Sebre? Host er post fra Tadla. Tequila Draculia. Også Bucco de Lambara. Cornflakes og Roforte. Banana Elefante. Holmops Pistolero. Porchetta del